0: akojo dengo nganga tisango mene si angala ko tina tambula na kuda pechi bada tibongi akimidi dengo nganga susa zianga ningbine na langu tati nje so ikina ya nisi akidenga nganga nduchi azu chikanga so ikichi kondo ru chinga rabanga na chibimbu susa ikicha wali na biko ko akijisile son du so batene le phase aussi akanga lo tenechi akwa chinga ngu chikuna ku apali so habaji ki na ngusa kishano le baluse na ngu ichimbidi chiri Emmanuel Gazamingi Kongbo si akbo jisile sandu na zembe susi na pukuni le warakwa agana lo na dawacha wadengo nganga abitene chikuze blessi o volontaire na nduchi lo mena dawacha wadengo nganga ni wabingo tena nducha zwa unda chitene akiri na ni na meotu tunasema isi mswa ki usi wabingo tena nducha zwa kisa kusana na teatukudu apete kibata chibongi ya unda chitene akanga lo na ngu baluse eti akwa chingangu
1: zabe na lukepi bati ngombe ti viraso o point ki la natenu jusqu'à le point ki ato so Kongbo Gazamingi Emmanuel Akou parce que Kongbo a estimé en bon citoyen de l'époque Nengometi Bira a kéti à Turugu. Igunanu Iguna Turugu. Lequel? Le Zabe, Namometi Polisoubi. Ngoi Niaga, Nalamboti, Balus et Naoshoti février 2020, le balon a placé quoi? Le haut venu le ténèbre, soit le même. Sauf le balon à Wesso, vitenez là sur le sol du monde bien.
0: Na mungo tene wa mungo kukuchilo dangu panji ya hunda, pardon na ase wachilo so chilo wa kwanga silo hunda chitene awa dengo mwangani ayabu maboko chala.
2: Je demande pardon à la justice centrafricaine.
3: Bi hunda pardon na ndiati kodrotiye la kwa ye na irisilo so bibu kokotilo. Bi hunda nga pardon na si wachilo so eti ngangwa sinalo. Monsieur le président, ministère public, fatilo atene lo so bibu kokotilo na kujongwe lo sara iso atene infraction wala lo pikazo si zone ya wa kwa na pekoni. Singa wa ministère public a Undanga titene a faye soba tene fangozo. Louti nandoti en bili mbili, monsieur le président. Louti nandoti ya limon. Soti fa tene na poko ti tiri, ba tilo a warakwa. Monsieur le président, a limbia di jambo kota a soa yapu, ti fang mangani kete.
0: Na pokuti gungoli, awadengo mangani akiri si abitene ti meurtre na ndoti lo sosi agana lo na dawati awadengo mangani Jixlin Sandu gala kanga lo tene ti akwatinga nguti kuna ku. Na biko use, vianen on sta wesi sosi atene lo la si lo bumbi ti telo sasioni lonzi na ngomina ya maboko abikanga chingu balako na use ti kwatinga ngu na ndoti lo. Ata ti sosi wabingo tena unda ti tene akanga lo tene chingu balako awadengo mangani ala yeda na undango e ti wabingo tene pepe isiala guda ti tene ala kanga lo tene chingu kuna ku. Na biko ta akinga Lionel Zumbi ti swa fatene lula si lo fawa li chilo na nze ti lengwa ngu soki chanolo vayu sena uta na vaka mudo aswa ikina ti bava ka omene ti bongi si akanga lo tene ti akwa tinga ngu ti kuna ku. Ti muzingo na ni na biko ku eke susten kamata so si abitene ti tene lo gbelingo na mbina zo ti nasrasioni lo gungo mezu si nzia amuna lo legeni pepe si azini maboko yamba na ndo chilo. Susten makama aeke mi kaporal ti atuku ti kolotipi afrika so si okisa akusa la mbumbui na ndo kwa ti GSPR abitene na ndo chilo. La fatene lulasi aiki na ngusa ngi chanol balise na uta lusa meni braka jangbala ti bongi wa bingo tena ndu chazo na mungo tena ti lo lo unda na wadengo nganga ti tena ala kanga lo tena ti akwa tinga ngu chingu balako mena mango wa ngoko ko ti lo soiki Arlet Sombo Dibele lo fatene aini kwe aluti pepe si kete na pokoso si awadengo nganga ni agwa guli chala ala kiga gasi ala tena tena na ndoni na yanga ti Jean Femme makama soiki mukunzi ti dengo nganga so
4: la ku na irita molenge ti be Africa na yati mbanga so la cour a le notif fa la tene so kwa za na ndoti mo wara tene ti association ti malfaiteur wara vol à main armée la cour a gboto tere ti lo na piko ti a patara so kwa pika na ndoti tene so ahunda so ahunda na boso mo kira ni na tene so wagbungo koko ti mo atene na tene so ministère public atene la cour a gboto tere ti lo logo lo buli ti lo sur le bas le tenait à infraction sur quoi la zone de tout le monde a assaillé le boulotier hollandais le bas le tenait à l'outil. Dans la Singapour, Zamo Yamba, Zimo Yamba, Kadatikanga, et le tenait, le ZAI soit à la frette pour se tourner dans le trésor public.

0: tingi landali ti yogumbi ti canon star na sembe ti mozoko le vieillard ikir na biki ti papa ti tambula na ti kuasinga ti e
1: tango ya ba windu
0: ye so anzere mingi lana tango ti ala na ndapre tongana ti on e bâ ala yeke sukula lampe atondani na kota lampe mbi jusqu'à la kete ni ala tanda ni na vere na tere ayeke sara lani beauté ti ala ancien lani ngangu mingi
2: oui ni la mo duti ti bâ lani ale ti mo so ayeke mo koli la mo doit ti nettoyer lampe puise tongmo za ti wali asara erreur ti lo sungo ya ti vere ni na sese ayeke problème ti mo fade so mo koli ti tene mo pikali ti gini encore donc il faut mo bada ni tongana na le ti mo vere ti lampe ni si apermettre mo ti tene lakui mo la mo koli la mo remonte ni si mo tuku pétrole da kue awa si mo il faut mo wala mo allumé ni si mo mu ti za na nda mo surveille ni minutieusement
0: boka tana vere ni afa awa ala yeke sara tongana ye
2: tongana vere afa awa ye mo za wala 500 vere so kukue ayeke mingo wani mingongo donc wala mo yeke sara mbe fâ mbeni akukue angbeni afei so ti kanga na tere ni pourvu ke wa aza kete na yada ni ti tene mo bando na ni
0: ala terengo si atee laa tani ti ala ala yeke fabrike avere aussi ti lampe
2: oui ambeni aboute ayeke nda so mo tuku mafuta na ya ti boute ni mo mesure ni pe mo biwin na le ti wa mo yoro da yeke lo wani achauffe milieu ti mafuta so boute ni afâ tere lo vi yanga ni aduti tongana yanga ti vere so mo aka na cadre ti lampe ti mo ni tongana limbi andaa mo wara vere awa la
0: ambe so kodo ti e donc ala yeke tuku mafuta kete na gbe ni kâ ti tene aduti na limi ti tene vere na fâ na nekinek
2: mo mu ngbeni vere ni so afâ so mo za na sese mo mu mbeni boute mo za na tere ni mo mesure na limi ni mo tuku mafuta so surtout aiso e sara kua lani na garage ti yeke na aiso ti wara ngoi mafuta ti auto so mo tuku da mo biwin abe awa mo yoro na ya ti so ni yeke temps so mo wen ni ague abe mafuta ni lo tracé milieu ti boute ni so azi ize ati na sese ti mo mu ni aga tongana na vere
0: donc lo yeke sur ape gi ngonda ni so kâ so la zi ze awe e puis awe
2: gi ngonda lo ngonda ni ayeke zi ti tere ni kue ayeke sur ayeke zi mais vere ni asur apa lo complet lo sur apa
0: ala ba ke lani ala ancien ala yeke na akode ala na andara mingi lani
2: bon so mbi tene so ayeke rare ti tene zo mingi asara ni mais e so hinga kua na ndö ni e so e sara kua na garage so e wara habitude ti sara so ni so la e si yeke fabrike ni tongaso
0: est ce que ala kue ayeke lani pétrole
2: oui cause mbi yeke vo pétrole mbi za na sese ti fondongo na ni ngangu lani so mbi yeke na temps ti tene mbi tambula na pétrole na mbi mbi ye ambiance mingi mbi peut ti wara temps ti gue na abar ti nyonso amba ti sara nyen mbi temps mbi so mbi peut ti mu pétrole ti tambula ti kâ ba gi amelenge la ayeke kâ ni
0: amelenge la ayeke papa ala tene ye ala yeke londo gi na lere ti nyen si ala gue na ambiance lani
2: bon mo yeke bâ na temps ni so yeke na ni mbeni camarade mbi ayeke da so e na lo ye tere mingi lo kâ suya lani na marché asuya so cause wala ayeke kpo na keke so donc lo kâ awe e sukula tere ti na peko ti kango ilo ni so comme lo wara akete apata mbi ngbati mbi na école lani mbi gue na tere lo lo kâ ye ni mbi lo mu pata ni e kangbi ya ni lo mu ti mbi lo tene entré mu ti mo mo za na bozo ti mbi la na bozo bon e sukula ngu ti pendre e yua bongo ti baba kozo mo ba mbi so mo ba mbi la so so mbi sara baba kozo ti kete ape donc e na lo e mu tere e on na ya ti atambula ti gue ti nyon asamba ti kozo so yeke vo biere gi na 125 wala ok ape donc yeke gue yeke nyon ni e sangia ti e tambula ti be ti e kir na yanga nda mbeni so oko ti déranger ti lo mo na lege ada
0: ti fa yeke lani vi ti ala yeke ta lani pendre vi ngangu mingi lani
2: oui lani so yeke ti na problème tongana ti laso so mo londo ti onsenge mbeni ape moto pusu mo akungbi gere ti mo na lege donc tongana adu temps ni so gere ti ayeke kungbi kiriki na lege ti sa moto ni so ayeke sisingo so mais ndo ti temps ti ye lani so e hinga ye so iri ni moto ape e taxi peut-être tongana mo ye da ti kiri mais mingi ni e ye ti ti tambula na taxi wala nyenpe gue ye ti na gere e sara kao ti bien e kiri na gere donc cause e sara ti tongaso
0: papa andré ala londo gi na boy rabe gi so gbingbingbingbi jusqu'à kilomètre 5 ague sara ambiance na kilomètre 5 ala kiri na gere
2: kamo ayeke mbeni zo la tokua mo ape donc mo gue ti sara vi ti mo e tambula gi yeke mo anzere na aito tongana lo nginza ni anda si na mbeni place e li da e duti mu nyon donc ndo so e prépare ti gue da so abambula apince coco ABC bon sans problème
0: ala solo ndoka na begeti bosangwa sala kana patate bangala bangala nchirizo
2: bon big isotilo la la kombi go be conseil la kombi sida
0: ngala gotala mingi gina ndo na tropical ou bien na centrafrican jazz
2: oui ya centra na musique ala sola mingi ike go na soirée ti ala
0: ala kuyu bongola ntonga na ye
2: babatiti gizo yuwa marati asu wala suru pantalon bi atene a usé a déchiré wala nyete na tela za ngongo na gigi wali mikomba ko li miko zobe iyu bongo ti bi propre ezoto na bizo mbi tena mombini bongo chemise la ya ira tene climatisé et puis na pantalon velours na akoro to ir ko mo ka sen tu mbi malgré mbi ele mbi voni bi ya ti yuti tamla mo mo na wi zo ko li la on
0: ala ke voilà na choisi ou bien la bonne magasin
2: choisi ti gira ke ton marete a choisi di parce que mo go di vous choisi mo kali mo bagia pendre bon la mo ke bon mais a ti do ton asumbi fana mo zo e vous gina magasin
0: ala voilà magasin et puis ala pour ça ala ça qui commande ça gars ou bien la tente batla na tente la fabriquer pour aussi na batate bangi
2: pour la ni bata que le que pour donc pour que lo mingi donc mon besoin qui giporu gingosi qui te mon sara commande pas
0: papa André quoi singa tia kapuse ke tena ya gwa unzi la tonga so la so ya maseka tona itene igana mbiki tala baba si ala fana yi tala ti giriso ti batala gigiti est ce que la kee dati fana yi
2: ah yeto na tu wala mo undeli tena bi fana mo
0: par exemple nan natango tala même ala kanyo samba mais ala kazali tala ako ala kira yangada me fadi so tala igonyo ti samani leti ou c'est quoi legite même kira yangada kada pa yo yongo sakira na yangada
2: e a ke singa pa pisi ala ti fadi so tala ala yon samana we ala muyi yesu aira tene comprimé ti ala nisu ala yon na pekoni a mélanger na samba ni la sara ti ala ga popoto bina pe zoni lo tamblan bi mo balo lon lo ti lo komate lo boto même tene lo na malati epilepsie andalo yon samba ou mbako ou ayen lo mélanger en comprimé lo nisu or na ti la nisu samba tu mogu tinyo mingi samba ti agi mokaf mogu mogolo to mangi da demanda 125 sumbi tenaniso mo pinyo 2 3 bouteille 4 mo lundi mo ye ke mo kina sular na nga demo ti tinale ki kri kri na di so fari so pe
0: to na tena iga encore ambe ki sala la munai wango ndali ti gigiti ya masika fa tsala ke tena imya
2: masika fa zumo ke tenten lo mamo même conseil wango ti la mamuna lo ko lo ke malo mo ba ata même sumo duna ya mo mo ke tena lo lo pika perdi melo na mozu lo mamo tango diti ni so i duti na teti babati so a même babat mo pe ou ya yat mo ton disu bi tena bi lango na teti a en bi la ku ya la ke tena mo tena mo ma même na ya di tamla mo ko e su i ke fono su ton disu bi tena mo so i bata teti i sa kri kri ton ti ku su so pa me a mingi ti fare tu mo zalo na sete di tena lo a mingi mi ba gigi na ton zo lo pi ka teti me lo na mo tena tango diti mo on we nana i batati ni la lasu bi duvien ni la ngu mingi zombi sana ndio ti sasa atimam bi fika na kadini ndapa batambi
0: est-ce que la kama kana menga aussi radio de kiluka
2: mingi radio ni zombi kama mingi la de kiluka ni yemani mingi
0: kala kuna reteta uso kwa tena la kasara
2: bon zapa ayi ali alangwa pa na gongo mi na retraite comme bi sara kwa dinza pa mingi na paroisse Saint Bernard a sœur di paroisse ni ayi dati iri mbili tena mi puso na lango mi misa kwa ati sentinenti batango ekol aluis ko bas na duso
0: kusala tala katambla nzoni na milota na serni
2: ni nala na problem oko ata inala isala kwa sans problem donc ati sumbi dutiti na mo etente na sumbi na konje di un mois donc le 1er septembre tu lambi kirande
0: singi na mingi kwa singa tia unzi awa alimite na la fayir tala wasi kwa singa tia unzi
2: iriti mbi kayore de bona andre
0: Rede bona André da fond de Kiluka imuna la singira.
2: Nikombi muna mo singira wa kwa singa Idris Yaya.
0: Singira nazo kuswa ma kwa singa tango ya bawindo da fond de Kiluka to suite nani ala swake nduru tena ala tisa igunanga de sara kwa singa ni namba koro tala na baba tala papita na yanga da ikenduru la ko tena igunduru na mbiki tala ala songa sake amba koro ani gangwa zo sia la timu wango na centrafricain ti fangwe ni gigi tala ti ando na ti fadiso ikinga ndu tena igana mbiki tala lege singa 72 25 51 51 72 25 51 51 kwa singa tia uzi ya wae alangwa zoni